0: Yn hw, sef ti, sy'n un sy'n cerdded mewn cwsg.
1: Cerdded mewn cwsg.
0: A gan fi ei hunain ar sawl achlysur cyn heddiw.
1: Cyn heddiw.
0: Daeth braf o'i gwely wedi amgylchynu gan niw.
1: Gan niw.
0: Pryn wedi deffro yng nghoed y llysywen. Tyllian a llygoden yn dal i chwarae ei gêm angheuol. Ni'n dawnsio ar frig cae gwlyddyn y perthi, dan olau eirin gwlanog, y lleiad ym mhoced cwmwl.
1: Ond?
0: Ond codwyd dor ddyrchafad y llygad, y wawr hon, gan y dieithriaid hynny, nad oes gan ei breichiau cyhyrau arnynt. Ac mae'r arwr, sef ti, yn deffro gan ganfod ei hunan mewn gwlad ddieithr, ynghlwm ar geffyl o law. Nid yw yn hw, sef ti, yn adnabod dim, oddi mewn i gylchedd drewllyd ceiniog
1: caw.
0: Gyda'i ymyl gwrthdro fwg, wedi ei wasgaru a blodau adwythyd, a llyffantod rhyfedd yn brysio orau ag y gallent, ydi hwnt i lewyrch sbotolau ansicr.

0: والناب كوير كرويترو. كان ملوي بروي لاور فور سيندوينو مار كويليور سيفتي gydai ewynnau yn troi yn gweld waliau eirau'r dinas sy'n arnofio yn suddon rhydd a thristwch i'r gorwel.
1: Arnofio.
0: Allan ar frig y gors, ble mae'r crean yn troi'n slwtsh mwdlyd, mae gwynt o leisiau anwar yn chwythu, a gyda phob ôl troed carn sy'n slwtsian a'i llybreddwydiwr sef ti i gwrdd a'i ffawd ymysg y chwyn a geiriau crwydrol cenllysg oer a'r ogwyn.
2: Hefyd o wedi anghofio
0: ond mae nhw sef ti drwy drobwll yn dirnad melody fel mwydyn yn gwythio ei ben allan o'r pryd ac yn rhedeg yn hapus braf yn blib socian gyda dewrder a dŵr cyfeillgarwch i'w cof ei corff dy gorff di yn llifo tuag at y negesydd gobeithiol.
1: Gobeithiol?
3: Ac yna?
1: Ac yna?
3: Ac yna?
1: Ac yna?
0: Ac yna, mae nhw, sef ti, yn camu ar yr air ac yn disgyn yn bendram o'n gylheibio i'r pibydd mewn carpiau sy'n canu'n ddiddiwedd gyrmynedfa chwarel sy'n dyfnach nag amser.
1: Amser.